mamandul jaye waye ke yo ke ket mele bagar ninu mamul ko mamalo dar mamandul jaye waye ke yo ke ket mele bagar ninu nom kar ya wa gum de ya wa man mor kai ba waye mana man on de la be ke yo kar ninu min min tambal dar mama mul ko ma waye ke yoga ket mene bekal nin gidi e chor ma je yo bo wa te dar ye no nya aje mana mana no da da be ke yo kor el nang ma do nge dar ne du te ke yo kor ne waye mana mana no da da be kar nin gidi Hey, yeah,